0: Така. Читателска публика.
1: Не разбрах. Не чух добре.
0: Въпреки това, въпреки че е труден език гръцкия, книгата ви намери тук читателска публика.
1: А, надявам се. Нека да стискаме палци. Да. Не знам
0: аз още. Аз той вхисуваме.
1: Но имам добри предчувствия.
0: Ехо кало проестима.
2: Για την Ελλάδα, εγώ λέω για έξω, επειδή έχουμε μεταφραστεί ήδη έξω.
0: Α, за Νεβένκα, понеже преведена Νεβένκα, какъв е бил отзвукът?
1: Ами, имаше общо зато добър отзвук на хората, има интересно и някак си тя не е точно само българска.
0: Их е парусиасия диаферон и ти не е кривоз моноболерико.
1: Защото половината действие се развива в Хърватия.
0: Това е било епиди, миси, драси, на мисата дрома на гинундесли и Кроатия.
1: И въобще моята идея е, че хората доста много си приличат.
0: И идея му инат и Атропи, и Лаи, паркета мязон метаксикус.
1: И не са толкова различни.
0: Къде е на то судиафоретики?
1: Така че ако е интересно за българска
0: публика, опо там парусиазия диафероните в Верико кино,
1: няма причина да не е
0: интересна и за другата. Да ни на ми и не е диаферон кието елинико.
2: Γνωρίζετε καθόλου από την ελληνική λογοτεχνία?
0: Έχετε
2: διαβάσει εκτός του Χρήστου βιβλία? Εκτός του Χρήστου.
0: Освен моите, други автори.
1: Ами познавам, разбира се, класиците.
0: Ξέρω τους κλασικούς.
1: Познавам Νίκος Καζαντζάκης.
0: Νίκος Καζαντζάκη.
2: Αυτά που έχουν μεταφραστεί ήδη δηλαδή.
0: Αυτά που έχουν μεταφραστεί ήδη.
1: Ας μίσεις και το επρεβέδον τσάγια να μπορούσκει να
0: είναι. Νομίζω ότι, да, είναι μεταφρασμένος όλος ο Καζαντζάκης στα ελληνικά, τα πάντα.
2: Ναι.
0: Στα βουλγάρικα, συγγνώμη.
1: Да, да, и то е много ценен и популярен.
0: Και τον εκτιμούν πολύ και είναι γνωστός πολύ.
1: Кавафис, разбира се.
0: Кавафис е писал.
1: Той има много добър поетичен превод на един...
0: Ехи мя поли орея поетики и метафраси.
1: Български
0: поет. Едно с поегина по една вулгарум поети.
1: И, за съжаление, май не познавам много съвременно.
0: Дистихос, но мало не гнорижо по синхронност.
2: Або ти неотери логотехния ден.
0: От новата съвременната гръцка литература, не.
1: Ами... Аз следя, изглежда няма достатъчно
0: Параколосово, мало не дейни парко на аркетес метафразис.
2: Да, врикаме дуля и те сена, Христо, тора, на метафразис.
0: Казва, че ми е намерил работа да превежда.
2: На метафразис то синхронно спяста.
1: Аз не знам, има ли достатъчно преводи на нова гръцка литература? Аз ли не ги намирам?
0: Вексе, Рони, парко на аркетес метафразис, синхронни с ελληники слуготехния си, ми по сега лей да ти звериско.
2: Та, така че му се екдидуте και στα βουλγάρικα. Έτσι.
0: Δεν τα ξέρετε δικά μου. Βήκα за μόνοι τεχνίκη και στα προβέζανε να μπω. Εσύ κάζω και να γίνεις να είμαι μόνοι τεχνίκη.
2: Λοιπόν, άρα επομένως...
0: Τώρα θα τα μάθει.
2: Έχουμε τώρα πεδίο δόξης λαμπρό.
0: Να τσι μου προτάζει και πολλές για Σλάβα.
2: Ναι. Θα ακούσουμε την μουσική επιλογή και συνεχίζουμε εδώ το ταξίδι μας στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.